0: Afrika e mama shaisa ntumbuluku yencha leswi nshinwana ndinga kuva ntumbuluku wezu uva onyikiwa lesima ntumbuluku wezu vanhlonge yantima 8:36 radio Mozambique emissor provincial de Maputo.
1: Mwanyitiko munhu lweyi ahanyaka ni xitsongwatsongwani xa HIV, mavabyi ya nkohlolo kumbe mavabyi man'wana va ni timfanelo tin'we ta ku tenderiwa axibedhlele ku fana ni vanhu van'wana.
2: Hi ndlela yoleyo a wu faneliwi ku khomiwa uhloko kumbe ku kala u nga tenderiwi hi ndlela yinene.
1: Ku khomiwa unhloko kumbe ku kala u nga tenderiwi khwatsi munhu lweyi a hanyaka ni xitsongwatsongwani xa HIV, mavabyi ya nkohlolo kumbe mavabyi man'wana i nandzu. Hi ndlela leyo u faneliwa ku mangaleliwa.
2: Xaka la mina, u nga yi hi mavabyi lawa u nga na wona hikusa hinkwenu hi ni mfanelo yin'we ya ku khomiwa kahle ni ku tenderiwa hi ndlela yinene.
1: Lawa i masungulo ya huvo ya ku rhangela tindzawulo ta udawu Ministerio da Saúde hi tlhelo la Centro de Colaboração em Saúde CCS impatsano ni vaseketeli va nga va parceiros.